گفتند بر زمینه تاریک آسمان تنها سیاهی شنلش نقش بسته است. و تا زمان درازی جز جنگ جنگ لخت رکابش بر آهن سگک تنگ اسب او و تیک و تاک روبه افول سمش به سنگ نشنیده گوش شب بیداران آوازی. تنها یکی دوتنی گفتند در شگفت از هیبت سکوت بناهنگام انبوه ظلمتی متفکر را که می گذشته است و اسب خسته ای را از دنبال می کشیده است از پشت قاب پنجره در کوچه دیدند. و سگ‌ها احساس رازناک غریبش را تا دیرگاه در شب پاییزی لاییدند. زیرا چنان سکوت شگرفی با او بر دشت نقش بسته است که آواز رویش نگران جوانه ها بر توسه های آنسوی مرداب چون غریب در گوش ها نشسته است.

یادش به خیر مادرم، از پیش در جهد بود دائم تا واژگون کند دیوار اندوهی که خبر داشت در دلم مرگش به جای خالیش احداث می کند. خندید و زیر لب گفت این جور وقت هاست که مرگ از وظیفه بی‌حاصلش ملال احساس می کند.